Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag, perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massu. Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: begynt å se på nyheter på NRK.
1: KSU. Kong Haakon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Aperçu. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdam. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skriver Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Save Your Tears, ja, med The Weeknd. Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka 7 så får du nyheter nå, etter det er vi i gang med vår morgensending. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg kan også minne deg om vår radiobingo i kveld klokka 20.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU247. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er tirsdag, og datoen er da 1. september. Da er det slutt på de midlertidige avgiftskuttene på drivstoff, så prisene på bensin og diesel vil stige fremover. Andre runde i cupen for fotball. KBK skal nå spille en ny bortekamp. Og passbussen er på vei til Smøla. Mer om det i løpet av denne timen. Klokka 20 i kveld spiller vi radiobingo her på KSU247, og vil du vite mer om radiobingoen, gå inn på vår hjemmeside ksu247.no. Her kommer Human fra The Killers.

En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdam. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skrev Toril Hovdenak til nemnda.

Det er nå klart hvordan den andre runden av cupen i fotball for menn blir spilt. KBK skal spille sin kamp borte mot Brattvåg. Den andre runden for herrer og første runde for kvinner blir flyttet på grunn av gravferda til Hans Majestet Kong Harald, melder Norges Fotballforbund. For mennene blir hovedtyngde av kampene nå spilt 16. september.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Fra pister til fra Valsøyfjorden. Passbussen besøker Smøla straks nå, og etter det Levi Henriksen. Passbussen er på vei til Smøla mot slutten av september. Passbussen er et mobilt pass- og ID-kontor som kjører mellom ulike stoppesteder over hele landet. Smøla får besøk i Rådhusveien 1416 den 29. september mellom klokka 8 og 15.30, og samme sted dagen etter 30. september mellom klokka 8 til 12. Det er viktig at publikum bestiller time og gjør seg kjent med hva de må ta med, melder Smøla kommune. Passbussen har samme søknadsprosess som på et vanlig pass- og ID-kontor.

Halvparten av årets dødsulykker har skjedd i sommer, melder Statens vegvesen. 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august i år. Det er halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. Det viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påverk Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter,

Sparebank 1, en Nordmøres fotballskole for jenter, arrangeres mandag 14. september mellom klokka 18-20 på Nordmøre stadion. Det er da plass til 40 deltakere, og fotballskolen er åpen for jenter i alderen 8-12 år. Det er gratis å delta. Det blir både fotballøkt og en samling i Møre Drift VIP i etterkant. Påmeldingsfrist er satt til torsdag 10. september, men påmeldingen stenger så fort alle 40 plassene er fylt opp. Les mer om det her på KBKs hjemmeside.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: 21 Guns. Du lytter på KSU 24-7, klokka er 8. Du får nyheter, og etter det Charles Williamson. Mitt navn Atle Bratseth. Husk radiobingoen klokka 20 i kveld. Ha en fortsatt fin tirsdag.
1: KSU 24-7.
2: Syv av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Byen min med Frode Alnes. God morgen, tirsdag 1. september. Vi offisielt inn I høsten. Sommeren definitivt over, men bryter du av kanskje den beste alarmen du kan ha I sommer, hvis du bortreist naboen din, for eksempel? Nå leter jeg min veisett, Drømmeline.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Nei, jeg tror jeg ikke imponert over noe. Jeg litt imponert over hvor mye elg vi skyter I Norge. Og ikke minst hvor mye hjort som skal skytes nå fra I dag. Mer om det ganske snart. Vi tar litt kjærlighet her på radioen, Robert Palmer.

Mens 50 000 mennesker gleder seg, så er det 50 000 hjort som skal gå døden i møte nå fra 1. september. Da starter nemlig hjortejakta i Norge. Og ifølge Norges Jeger- og Fiskeforbund er det 50 000 mennesker nå som er på vei ut i jaktsesongen. Og de fleste av dem er vel klar over at det nå ikke er lov å bruke termisk sikte. At det finnes termisk sikte er kanskje nytt for mange av oss, men det er i hvert fall sånn at det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om man får lov å bruke et såkalt termisk sikte. Det betyr jo egentlig bare at i tillegg til at du ser gjennom en kikkert, så ser du også da om det er noe varme i kroppene som skal skytes. Hjorten har tilpasset klimaet veldig bra, og har vel ikke så mange naturlige fiender da, og dermed så blir det mange som må bøte med livet nå når vi skal ut og skyte litt her i Norge.

0: tirsdag i dag, og kanskje du heldig i dag? Hva med å bli med på...
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

15.000 år, ny låt fra Åge Aleksandersen, Svartrosten, The Impossible Green og Violet Road her på radioen. Så Åge har egentlig bare tatt en pause fra sambandet, fortsatt like kreativ han, men nå altså med Impossible Green som 75% nordmøringer.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Sommerfølelsen fortsetter på Nordmøre. Akkurat nå det varmest i Kristiansund, 12,5 grader her, og Surndalen har 10 grader, mens Sunndalsøra har beskjedne 9 grader denne 1. september. Trafikken flyter fint. Det er jo fortsatt en måned igjen med arbeid i Freifjordtunnelen, så fra klokka 21 så er det manuell dirigering der. Så får vi bare håpe at det ikke blir stans, sånn som det var i går. Ellers kollektivt i rute.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Det er vel ingen vi krangler mer med enn naboen, hvis man skal følge det som skjer I rettssalene, men folk flest da har det et helt avklart forhold til sine naboer. Og kanskje du skal avtale litt mer når du reiser bort, sånn at naboen kan kanskje bidra hvis det skulle skje noe hjem til deg. Alarm jo fint det, men det greit å fortelle naboen og gjøre en liten avtale om at han følger litt med I eller rundt huset ditt eller leiligheten din hvis det skulle skje noe mens du bort. Og her I Norge da, så det en tredjedel som ikke avtaler noen ting med naboen når de reiser bort. Stor forskjell på voksne folk og ungdommen. 60% av dem under 29 år sier at de aldri avtaler med naboen. Mens for dem over 60 år så tallet kun 19%. Jeg synes jo det var ganske bra da. Og den alderen som man ikke avtaler med naboen, kanskje når man bor litt rundt omkring, kanskje ikke eier egen bolig. I løpet av et år så 140 000 skader som meldes inn til forsikringsselskapene, og flesteparten samleposten vatten, så det en tid nå fremover med både litt storm og regn og det som verre så kanskje man skal si fra hvis man på langtur, sånn at naboen kan gløtte bort hvis det skulle være noe som uvanlig. Eller kanskje generelt snakke litt med naboen I ny og ned.

I løpet av natta fra 31. august til 1. september så gikk avgiftene på drivstoff opp med 4 kroner og 50 øre. Likevel var prisen her I Kristiansund skrudd opp med 7 kroner og 30 øre på en liter diesel og 8 kroner og 20 øre på en liter bensin. Og ifølge Tinskrav, som har vært ut og tatt bilde av pumpene her I sentrum av Kristiansund, meldes det om tilsvarende priser fra andre steder I landet. Så det spørst om den forskjellen mellom de 4,50 I avgiftsøkning og 7 kroner stikkes I lomma på noen grådige oljeselskap, kanskje?

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap. KSU
2: Av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Takk til Endre Lundgren som ga oss Riksnyheteren litt før tida. Klokka 9 akkurat nå, så nå blir det ikke noe gjentagelse av de nyheterne som vi akkurat hørt på lufta her. Mitt navn Charles Williamsen, ansvarlig redaktør for KSU 24-7, og jeg som sørger for at nyheteren kom litt før tida nå klokka 9. Men vi får bare ta det med oss til neste gang, og så skal det ikke skje igjen, for jeg hadde egentlig bare et par ting igjen å si i tillegg til at jeg ansvarlig redaktør. Du kan jo ta deg en tur ut og gå hvis du på Averøy i dag, for eksempel. Averøy turgruppe går tur hver tirsdag klokka 11, så nå er det da en turmuligheter i dag også. Og så i Kristiansund er det mulig å stikke innom Innlandet kultur- og samfunnshus fra klokka 11, om du har lyst til det. Der er det også utstilling med Maria Juhl. Her er Husfrids butikk, kremeriet og mange gaver å få kjøpt. Tirsdag i dag, vi tar med oss det. Nå er det litt Bruce Springsteen på trappene her.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdal. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skriver Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiner sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer tre biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Vinn billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdal. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skriver Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiner sørøstlig. Skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
3: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
4: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du er i Vips.
0: KSU 247. Kong Håkon avlegger i dag sin ed i Stortinget, og tronskiftet settes dermed i gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn i stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: kebab.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipstad. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skrev Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiner sørøstlig. Skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: sjekk. Og ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett tektilbehandling hos Tektim Kristiansund.
1: Åh, det var det understillet, altså.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja er allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette er ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år. Det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stengingen gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltingen i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stengingen kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Det campus.
3: Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

touches you. Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass i Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit er ikke med. Til stede er også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne i vår neste sending. Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag blir det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edi Tvinnje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edi Tvinnje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipstad. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skrev Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk.

0: Massue. Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdam. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skrev Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Massue. Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johansgate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: God ettermiddag den her 1. september, dagen for pumpesjokk og ikke minst en skummel tid for hjorten fremover. Ellers kan det være veldig kjekt å ha noen gode naboer og støtte at og ikke minst ta seg en prat med dem. Du hører på KSU 24-7. Charles Williamson med deg den neste timen og litt The Beatles, Let It Be.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Mens 50 000 mennesker gleder seg, så det 50 000 hjort som skal gå døden i møte nå fra 1. september. Da starter nemlig hjortejakta i Norge. Og ifølge Norges jeger- og fiskeforbund det 50 000 mennesker nå som på vei ut i jaktsesongen. Og de fleste av dem vel klar over at det nå ikke lov å bruke termisk sikte. At det helt at finnes termisk sikte kanskje nytt for mange av oss, men det i hvert fall sånn at det opp til hver enkelt kommune da bestemmer om man får lov å bruke et såkalt termisk sikte. Det betyr jo egentlig bare at i tillegg til at du ser gjennom en kikkert, så ser du også da om det noe varme i så kroppene som skal skytes. Hjorten har tilpasset klimaet veldig bra, og har vel ikke så mange naturlige fiender da, og dermed så blir det mange som må bøte med livet nå når vi skal ut og skyte litt her i Norge.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Det er vel ingen vi krangler mer med enn naboen hvis man skal følge det som skjer I rettssalene, men folk flest har det et helt avklart forhold til sine naboer. Og kanskje du skal avtale litt mer når du reiser bort, sånn at naboen kan kanskje bidra hvis det skulle skje noe hjem til deg. Alarmet jo fint det, men det greit å fortelle naboen og gjøre en liten avtale om at han følger litt med I eller rundt huset ditt eller leiligheten din hvis det skulle skje noe mens du bort. Og her I Norge da, så det en tredjedel som ikke avtaler noen ting med naboen når de reiser bort. Stor forskjell på voksne folk og ungdommen. 60% av dem under 29 år sier at de aldri avtaler med naboen. Mens for dem over 60 år så taler kun 19%. Jeg synes jo det var ganske bra da. Og den alderen som man ikke avtaler med naboen kanskje når man bor litt rundt omkring, kanskje ikke eier egen bolig. I løpet av et år så 140 000 skader som meldes inn til forsikringsselskapene, og flesteparten samleposten vatten, så det en tid nå fremover med både litt storm og regn, og det som verre så kanskje man skal si fra hvis man på langtur, sånn at naboen kan gløtte bort hvis det skal være noe som uvanlig. Eller kanskje generelt snakke litt med naboen I ny og ned.

0: tirsdag i dag, og kanskje du heldig i dag? Hva med å bli med på...
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
0: Sjekk ut våre nettsider, der finner du all informasjon om hvor du kjøper radiobingo. En ny låt her nå fra Åge Aleksandersen og med... Impossible Green, både i kor og komp 15 000 år.

0: 15.000 år, ny låt fra Åge Aleksandersen, Svarttrosten, The Impossible Green og Violet Road her på radioen. Så Åge har egentlig bare tatt en pause fra sambandet, fortsatt like kreativ.
1: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
2: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig, skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide Jemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: En behagelig dag. Vi startet med varmest I Kristiansund og relativt kaldt på Surndalen og Sunndalen. Nå det snudd til fordel for både Surndalen og Sunndalen. Surndalen har nå nesten 20 grader og I Sunndalen så har de fått hadde maks på 16,7 grader, mens vi I Kristiansund da, vi holder oss på 14 grader som maks I dag. Trafikken flyter fint, litt mer trafikk det faktisk nå på ettermiddagen enn det har vært tidligere I uka. Over Nordsjøenbrua og Viadukta og Langveien og Fytura-krysset og Rensvik-krysset plasser hvor det en litt mer trafikk. Forhåpentligvis så det ingenting som skjer I Freifjordtunnelen, så vi slipper den køa som var I går. Vær obs på at det manuell dirigering, folka 21 I Freifjordtunnelen, Riksvei 70. Ellers går kollektiv I rute. Og 3. september så markering av Sundbåten som feirer 150 år. Men det tar vi en annen radiospalte. Nå skal vi ha litt mer musikk her. Pink.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

I løpet av natta fra 31. august til 1. september så gikk avgiften på drivstoff opp med 4 kroner og 50 øre. Likevel var prisen her I Kristiansund skrudd opp med 7 kroner og 30 øre på en liter diesel og 8 kroner og 20 øre på en liter bensin. Og ifølge Tinskrav, som har vært ut og tatt bilde av pumpene her I sentrum av Kristiansund, meldes det om tilsvarende priser fra andre steder I landet. Så det spørst om den forskjellen mellom de 4,50 I avgiftsøkning og 7 kroner stikkes I lomma på noen grådige oljeselskap, kanskje?

Du gleder kanskje til at broa ned mot Brunsvika eller via dukten da, som det kanskje heter når broa går over land, skulle åpne I dag, 1. September. Nå viser det seg at entreprenøren har problemer med en elastisk fuge mellom asfalten I gata og fortauet. Derfor så blir det utsatt, og når det blir åpning nå, det vet man ikke, forteller Kristiansund kommune.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Lyst på

Barbra Streisand, Duck Sauce, som sang den fantastisk kreative låta der. Klokka 16:04. Ettermiddagen fortsetter på KSU 24-7. Jeg Charles Williamson, som ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Skal riste av denne ettermiddagen med siste låt ut, Taylor Swift.

0: Aperçu. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til sending her på KSU247. Mitt navn er Atle Brøtseth. Da er det slutt på de midlertidige avgiftskuttene på drivstoff, så prisene på bensin og diesel vil stige fremover. Andre runde i cupen for fotball. KBK skal nå spille en ny bortekamp. Og passbussen er på vei til Smøla. Mer om det i løpet av denne timen. Klokka 20 i kveld spiller vi radiobingo her på KSU247. Og vil du vite mer om radiobingoen, gå inn på vår hjemmeside ksu247.no.

En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdam. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det er nå klart hvordan den andre runden av cupen i fotball for menn blir spilt. KBK skal spille sin kamp borte mot Brattvåg. Den andre runden for herrer og første runde for kvinner blir flyttet på grunn av gravferda til Hans Majestet Kong Harald, melder Norges Fotballforbund. For mennene blir hovedtyngde av kampene nå spilt 16. september.

Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skriver Toril Hovdenak til nemnda.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, økning til sørvestlig liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger. Fra ettermiddagen onsdag uttrykt for torden. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa og Surndalen 17, Aure 18 og Sunndal 19 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Postbussen er på vei til Smøla mot slutten av september. Postbussen er et mobilt pass- og ID-kontor som kjører mellom ulike stoppested over hele landet. Smøla får besøk i Rådhusveien 1416 den 29. september mellom klokka 8 og 15.30, og samme sted dagen etter 30. september mellom klokka 8 til 12. Det er viktig at publikum bestiller time og gjør seg kjent med hva de må ta med, melder Smøla kommune. Passbussen har samme søknadsprosess som på et vanlig pass- og ID-kontor.

Halvparten av årets dødsulykker har skjedd i sommer, melder Statens vegvesen. 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august i år. Det halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. Det viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Sparebank 1 Nordmøres fotballskole for jenter arrangeres mandag 14. september mellom klokka 18-20 på Nordmøre stadion. Det er da plass til 40 deltakere, og fotballskolen er åpen for jenter i alderen 8-12 år. Det er gratis å delta. Det blir både fotballøkt og en samling i Møre Drift VIP i etterkant. Påmeldingsfrist er satt til torsdag 10. september, men påmeldingen stenger så fort alle 40 plassene er fylt opp. Les mer om det her på KBKs hjemmeside.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av

0: Sparebank 1 Nordmøre.
1: Klokka er snart 5 og her på KSU 24.7 får du straks nyheter. Husk radiobingo i kveld klokka 20 med 7 jackpot-tall og 3 jackpotter. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør er Charles Williamsen. Ha en fortsatt fin tirsdag.
2: KSU 24.7
3: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
4: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
3: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe. Lyst på en fisjan, til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. En tredje aktør ønsker seg tomt til datasenter i Surnadal. Forrige uke fikk Kristiansund en henvendelse fra selskapet Philipsdal. De jakter tomt for datasenter på vegne av en norsk investorgruppe, som er i markedet for kjøp av tomt for utvikling av datasenter i kommunen. Samme brev ble sendt til Surnadal, kommunen der det allerede er to konkrete prosjekt på gang der målet er å etablere datasenter. Formannskapet i Surnadal får orientering av aktørene tirsdag, melder TK. Møre og Romsdal fylke har siden 2018 utdelt prisen Årets lærling i Møre og Romsdal. Nå vil fylkeskommunedirektøren avvikle prisen. I en sak til yrkesopplæringsnemnda understreker hun at fylkets 2600 lærlinger verdsettes høyt, men at det er krevende å kåre en lærling på tvers av alle fag og bransjer i fylket. Det er vanskelig å etablere objektive kriterier som gjør det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av fagområder, og samtidig sikre at vurderingene blir opplevd som rettferdig, skriver Toril Hovdenak til nemnda.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Økning til sørvestlig liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer. Perioder med regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen onsdag uttrykt for torden. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa og Surndalen 17. Aure 18. Og Sunndal 19 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, økning til sørvestlig liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen onsdag uttrykt for torden. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa og Surndalen 17. Aure 18. Og Sunndal 19 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes

0: i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4. Busted flat in Ben Rouge, waiting for

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, økning til sørvestlig liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen onsdag uttrykt for torden. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa og Surndalen 17. Aure 18. Og Sunndal 19 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Troja. Å skue Nordlandsøya i en morgendis. Ei lita snekketøffe sakte over havna. En by som sør og

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I time

0: Vi radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Halla, riktig god morgen, eller god kveld heter det vel, når klokka har blitt så sent. Velkommen til Radio Bingo her på KSU 24-7. 1. september, klokka har passert 8. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til sending, som sagt. Facebook-vinnerne først da, de ble Stine Marie Mundal, Rutte Ling og så Tove Bakken. Alle tre har fått 160 kroner hver på Vipps da, og det blir ny Facebook-konkurranse neste uke, rett før bingoen. Gratulerer til alle tre. 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgangen i kveld er uke nummer 36. Skriv det på din bingo.

gang. Fire spill som har ny i kveld. Første radiobingoen. Det da tre spill, og så har vi en superbingo til slutt som ett spill. For deg som har kjøpt den doble bingopakken, du har alle spillene der. Tre jackpotter i kveld, 10.000, 25.000 og 100.000. Vi har en ekstra jackpotta, deler opp på tre rader på ett av tre lykketallene i kveld i spill 1-4. Klarer du det, så vinner du 10.000 kroner. Og ekstra lykketallene i kveld på 10.000 kroner tar jeg først til nå. Det er nummer 15, nummer 42 og nummer 59. 15, 42 og 59. Det er da ekstra lykketallene, så kommer vi tilbake til de andre lykketallene etter hvert. For nye spillere, en korrekt bingo to rader i vår radiobingo, da må du ha to enradere inne i samme talong, og en korrekt tre rader betyr tre enradere inne i samme talong. Du kan altså ikke ha enraderene spredt over arket ditt. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending, og du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo. Det gjelder også deg som kjøper bonger på nett. Når du vinner bingopremie, så må du sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldri din bingobong før du har fått premien din. Med en gang du har fått bingo i kveld, så ringer du bingotelefonen så kjapt som mulig. Jeg tar telefonen, og du forteller meg hvilket tall du har fått bingo på. Så ønsker jeg deg lykke til i kveld. Vi skal starte på enrader i spill nummer 1. Skulle det skje et avbrudd i sendingen, ved for eksempel brudd på internett eller strømbrudd, så venter vi maksimalt en time. Og blir bingokvelden avbrudd, så starter vi bingoen igjen klokka 20 i morgen onsdag. Ok, vi skal gå i gang med kveldens første spill, enrader i spill 1, og spill om 200 kroner. Ønsker deg lykke til. Første tall ut i kveld er nummer 3131. Femtifire. 84, 84. 72, 72. 34, 34. 42, 42. 42. Og det er et ekstra lykketall som kommer tidlig da. Etter 42 så er det 89, 89. 83, 83. 39, 39. 48, 48. 29, 29. 40, 40. 71, 71. 36, 36. 53, 53.
4. Tallet er 4. Ti, tallet er 10. Elve, tallet er 11.

Det var en korrekt bingo innrader det. Vi kan gratulere Astrid Oppsal fra Frey. 200 kroner for korrekte innrader på tallet 10. Etter 10 så leste 11, som vi tar med oss videre inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Neste tall 50-50. Syv. Tallet 7. Fyrtiotre. Femtito. Trettifem. Syvåtte. 64. Tjueåtte. 27. 46. 90. 90. 2. Tallet 2. 20. Tallet 20. 22. 22. 32. 32. 30. 30. 88. 88. 74. 74. 81. 81. 63. 63.

0: Bingo!
1: Det er nesten bingo på tallet 74. 81 og 63 står over. Vi kontrollerer 74.

Jo da, det var en korrekt bingo, to råder det. I spill 1, Bjørge Skrøvseth, Bøfjorden, 400 kroner for bingoen på tallet 74. Så skal vi ha treråderen. Etter 74 så leste jeg jo 81 og nummer 63, så vi tar med oss videre inn i treråderen og spiller om 600 kroner. I tillegg så har vi en to lykketall på ekstra jackpotten på 10 000 kroner, så lykke til! Etter 81 og 63 kommer nå 33, 33. Fem, en. Syv, tre. 1, 12, 1. 13, 12, 13. 65, 65. 24, 24. 66, 66. 14, tallet 14. 19, tallet 19. 57, 57. 58, 58. 38, 38. 77, 77. 75, 75. 45, 45. 37, 37. 15, tallet 15. Og det et ekstra lykketall. Etter 15 så kommer 59, 59. Det også et ekstra lykketall. Neste tall 9, tallet 9.

Kim Carnes vinner sin store hit, Betty Davis Eyes. Korrekte innråder i spill 2, Solveig Dyrnes, Kristiansund, 200 kroner for bingoen på tallet 86. Litt dårlig holdsen i kveld, så hoster litt. Etter 86 så leste jeg 54, som vi tar med oss inn i toraderen. Spill om 400 kroner. Etter 54 så kommer da 25-25. Tallet 11. Seks syv. Tallet er 20. 40-40. 17-17. 4-4. Skal altså ha to råder nå, spille om 400 kroner. Etter 4 så kommer 6-6. 47-47. 23-23. 87-87. 89-89.

0: 14. Tallet er 14. Åtte null. 65, 65. 58, 58. 50, 50. 56, 56. 37, 37. 1. Tallet 1. 48, 48. 70. 70.
1: Bingo!
0: Da er vi nesten bingo på tallet 1. Det betyr at 48 og nummer 70 står over. Vi kontrollerer nummer 1.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, vi har fått en korrekt bingo, to rader da, i spill nummer to. Gratulerer Ida Øverland fra Molde. 400 kroner for korrekt bingo, to rader på tallet 1. Etter 1 så leste jeg nummer 48 og nummer 70, og vi skal gå over i tre raderen og spille om 1000 kroner. Lykke til! Neste tall 71, 71. Sekstini, 55, 55. Femtisyv, 57. 33, 33. 5, tallet 5. 44, 44. 21, 21. 34, 34. 42, 42. 61, 61. 77, 77.
1: Bingo!
0: Det meldes som bingo på tallet 42. Det betyr at 61 og 77 står over. Vi kontrollerer 42.

0: det var ikke en korrekt toråder. Det manglet et tall der, faktisk. Så vi skal ha fortsatt toråder I spill nummer tre nå. To siste tallene jeg leste var nummer 33 og nummer 30. Fortsatt toråder, altså få med deg det. Skal vi se tilbake til trekning, sånn. Etter 33 og 30 så kommer 37, 3, 7. Og jenter, vi skal fortsatt ha to rader. Etter 37 så kommer 87, 8, 7. Da gjør vi et nytt forsøk med en telefon her. Litt øyeblikk.
1: Bingo!
0: Melding om bingo, to rader på 37 da prøver vi. Det betyr at 87 står over. Vi kontrollerer 37.

Her fikk vi en korrekt bingo. To rader i spill 3 og kan gratulere Wenche Sivertsen fra Ålesund. 400 kroner for korrekt to rader på 37 av det, ja. Etter 37 så leste jeg 87, som vi tar med videre inn i tre raderen. Vi spiller om 1500 kroner. I tillegg så har vi en hovedjackpot med et lykketall og to lykketall på sommerjackpoten som jeg ikke har lest, så lykke til. Etter 87 så kommer 57. Tallet er 14. Sekstitre. 60, 60. Sette igjen, syv igjen.

0: Vi har fått en korrekt bingo tre råder da på 12.17, og vi gratulerer Signe Kvistvik fra Kvistvik med 1500 kroner for korrekt bingo tre råder. Så da er vi ferdige med de tre spillene på radiobingo-blokka og har superbingoen igjen da. Som tidligere sagt, har du kjøpt den doble bingopakken. Det fjerde spillet der er da to superbingo-spill. Men vi må ha en liten pause nå. Vi skal høre på Tony Iversen og Ro i land. Så er vi tilbake med kvens siste spill om 3,5 minutt. Hvem møtte igjen da?
1: En enslig liten båt

0: Bingo!
1: Det var Tonje Iversen og Ro i land, ja. Ja, vi er kommet frem til kveldens siste spill. Her økes tre raderen til 5000 kroner. Og vi har fortsatt et hovedlykketall på 100 000 kroner, og tre lykketall på sommerjackpotten på 25 000 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Men vi går i gang med innraderen og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er nummer 20. Tallet er 20. Unnskyld, 27, 27. Det er da et av sommerjackpot-lykketallene. Etter 75 så er det 10, tallet er 10. Åttini, åtte ni. Åttiåtte, åtte åtte. Åttifem, åtte fem. Trettini, tre ni. Femtisyv, fem syv. Sekstifire, seks fire. Tjueen, to en. Ni, tallet er ni. Femtiåtte, fem åtte. Førtitre, fire tre. Trettifire, tre fire. Syttini, syv ni. Elleve, tallet er elleve. Femtiseks, fem seks. Sytti, syv null.

Ja da, det ble litt kort musikk det, men sånn gikk det. Vi har fått en korrekte bingo-innråder på tallet 11, Eli Sunde, Kristiansund. 200 kroner for bingoen på tallet 11. Etter 11 så leste jeg to tall som vi skal ta med oss videre inn i toråderen. Det er nummer 56 og nummer 70. Neste tall etter 56 og 70 er 23, 2, 3. Skal toråder altså spille om 400 kroner. Etter 23 så kommer 31, 3, 1. To. Tallet er to. Syv. Tallet er syv. Førtifem. Fire, fem. Ein. Tallet er ein. Femtifem. Fem, fem. Seksti. Seks, null. Sekstien, seksien. Femtito, femto. Femten, tallet er femten. Tjueseks, to seks. Og det er også et sommerlykketall som kommer tidlig. Etter 26 så er det 38, 3, 8. Sekstitre, seks, tre. 8, tallet er 8. 76, 7, 6. 22, 2, 2. 47, 4, 7. 44, 4, 4. 46, 4, 6. 16, tallet er 16. 41, 4, 1. 29, 2, 9. 41. Det betyr at 29 står over. Vi kontrollerer da nummer 41.

0: Ja da, da har vi fått en korrekt bingo trerader i kveldens siste spill, og vi kan gratulere Hilde Larsen fra Kalvåg. 5000 kroner for treraderen på tallet 86. Gratulerer. Hvordan får du da premien din? Jo da, du kan sende en korrekt utfylt bingobong til adressen som står på bongen. Og så kan du levere en vinnerbong korrekt utfylt hos Stappebua i Kristiansund. Der tar Karin imot bongen din, og hun selger også bingobonger for oss da. Så kan du sende inn bongen via e-post for deg som har kjøpt bonge i butikk. Du må dele opp bongen din. For øverst på alle bongene som er kjøpt i butikk, så er det et bongenummer. Det må jeg se på vinnerarket spesielt, men også på forsida da, slik at jeg kan sammenligne dem i og med at navnet og faktaene dine står på det arket. Så del opp bongen forsiktig, legg vinnerarket ved siden av forsida og ta ett bilde og få med all informasjon på begge bongene i det ene bildet. Og send det til bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Det var bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Og premia som er vunnet i dag 1. september utbetales fredag i neste uke. Hjertelig velkommen til ny bingo neste tirsdag klokka 20. Da blir det nye sjanser med tre jackpotter. Ha en fortsatt fin tirsdagskveld. Vi høres igjen i morgen tidlig klokka 7. Da er det morgensending her på KSU247. Ha det bra.
1: Bingo! Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.